Lal chasangi ti la manga moi ta kamin ron oi tu kha lering tuang avar te ania tu na chuan adam nge yang ti la mangin khun kan mang ho do nanga he la hi lelni thangi sakkani ilongai thla hawang u adam nge yang lelni thangi

damlai par ti hlarun satu kha mami varte ane ole tuna chon kelal thamon kimin i modu lai ti hlasa kilongai thlangu.